Ibuega sana. Eni ombeta wa munene munguru. Ukienda ombona ukumana kie mutandao ya Facebook. Andika munene munguru. Uandika munene munguru. Ukole ile kwenda keke ya wentamboroku. Like. Andika comment yako. Tukadhari maniru twinze. Inkorekia na ngotora idhirawe na kiumia kie kia ya.